0: پتا نہیں.
1: بیٹھ جائیے صاحب بیٹھ جائیے. اچھا اچھا پتلون کے کارن بیٹھا نہیں جاتا. ہاں صاحب سرکاری پہناوا ہے.
2: کیوں جی بس بس چلی گئی کیا؟
0: ابھی آنے والی ہوگی.
2: او ہو شکر ہے. پتا ہے میں 2 کلومیٹر سے دوڑی آ رہی ہوں. ارے شہر میں پھر دنگا ہو گیا ہے.
0: کیا پھر دنگا ہو گیا؟
1: آزادی جو مل گئی تھی آج کے دن. دنگا یہ تو سرے ہم باتیں ہیں.
2: آپ کو نہیں معلوم؟ ارے شہر میں 2 گٹوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. خون خرابہ جاری ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے بازار ویران ہو گئے. میں بھی تو بازار گئی تھی اپنے بچے کے ساتھ.
3: ممی ممی کال رنگ.
2: بیٹا گھر چل کر پینا. تیز دھوپ اوپر سے یہ سارا دنگا فساد. اب بس بھی جانے کب آئے گی؟ آپ کتنی دیر سے کھڑے ہیں؟
0: 5-7 منٹ ہو گئے.
1: ہمیں بھی بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا. کیوں صاحب لاٹ صاحب کا دفتر کتنے بجے بند ہوتا ہے؟
0: ڈیم بلڈی.
1: کتنے بجے کہا تھا؟ سرکاری بولی سمجھ میں نہیں آتی.
3: ممی ممی لال بوٹل.
1: لال بوٹل؟ بچہ لال بوٹل کا مطلب نہیں سمجھتا. مہم صاحب. مہم صاحب کیا بجا ہے؟
2: ایڈیٹ.